0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 이리가무 거기 두세 이다무 양기 도이가라디오쿠
1: 에헤 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 도이가 라디오쿠
1: 아아아아 kenapa kalian berkelahi?
0: 이미 dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah, radio Oce. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 이라디오 꾸
1: 목감 이라디오 꾸
0: 목감 이라디오 꾸
1: 이해감 거기 도색
0: 나무향기 도이라디오 꾸
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radio ku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya.
1: Ini Elkoga Radio Bali.